galazor karantu feledoni sudani ada karenge wona justin daraton krinyen kalamita fiskun uskun nudda uwan lokto harkal kalinda ji naptin de sawa sayana ma maududo ni suro forest kamda watro gonye shina madya zanditro maududo kuro gonye shina madya shima kala imdoni kelele demokradia idoni imdoni kelele doni demokradia ida taktema shoro nasarana international democrat de sema de kala nanjuro maududo akodmita gaturo karanto shi imdon gultana maado aw imdon demokradiya gultana maado shi ma im sawson kan tablo ni junior ade kanzu melo ko indina sha taktine kura ne sha kletina kara gele shi demokradiya gultana maado gaina sa falfale sa dufali yar lari filar ndoko lari no wutiya gozo kwaris na alan shi lamar demokradiya maado shi ma karmayoro tidina kara lardo nanjire ad samason gele shi ngao sa dufal

0: galazor tamana akran to fule doni music ade gana no kurun za kotnar taman dia beji kuma lokun da yasa rakareta kalkal loktuar kalkal lenye kala hore da karnyesha paraskam da gon kotro
1: kaza da las kralo da nigeria arake anasku za fritana loktu doni bitirin zirtarewa ada ka zanyen kuriye don kaduna ya lafita illar da nigeria yan zirtarewa banditi ade marantaro bitir matum zabana madune kaza da lamaranta de lurzana kuriye don koge langlade ai dalillo suka bitirin don zirtarewa ada karin ga allah na sha maranta ro wannan ne clan hawarin beji sau zirifa bai de suka bare ro ne bila gaji ganna huma na mamri kuriye borno hilagiri illar nigeria ade ga wurin zaso da kwalza kuriye don yobe duro 89 clan hawar beji kazido ne kasuwa kulirai ade kalturo karafka da bana kan jimuri nguro do ne limanti birniyarwa adin gidiyaram su ada garta badizina lardon nigeria ya ade makuru chana ya numkam labkatin zai sa fi luko unyes dina yan kleda ita gatsana yan hawara beji gawardo lardon nigeria bene lardon south africa inda sauna masu adiyar indin fitiluri yayi lardon nigeria aro kalaktina

0: Ba, aise ka suro kawa adiyan moto litareri nguro nguro ndero gaindu.
1: Kwa sa pita yarta ina nguro ndero fulangzi?
0: Aise ka suwa fita yarta edu.
1: Kwa sa pita yarta ye adu kwa sa doni kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
0: Ma, kwa suwa fita yarta edu kam lorjin na?
2: Feroin, tau jumaro kam lorjin kla loktuye nishare tia.
0: Mama, kwa suwa fita yarta edu wari izu nadi.
2: Feroin? Auritiye su tana de amma son yayi an dai ranye clan da yayi tkayen di walla allan
0: ba ai so di walla din
1: an dai ranye kosa shi mada kalliyan muskon dia kula clan tulta ji sakata kinza kumbun dia shawar geta kada fiskai ya shawar tulta kuru adai ma korkor dia kada baro rotin Lokuru ne kam yin karingin fijin ne yarji ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna Muskon dia kilakilan tulyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkorndeso a kadaw baro ronyo diwala allan ande kwasado ne fita yarta yada kalliyan kawri ade daraso nandiro sudu daraso
3: ngalazor karanta ta magana kawriya da karanta ne koro shin funo ta na tumandiya biji daji harami karanta first come doni wa ture alan foto modun da zan dinya ya shi im doni kin tawo doni june kawo min dinar shi ma im doni demokradiya dinar creative kultina ta na so dinas amazon im shi ma da taktin ne kala lar ne najeriya shi na na doni demokradiya sa doni do folia la ni filan lokal la ni ta kwara sunalan baritina alan sa farfalle fini lokara kan awo bi fini lokotulo de ya tondana gile apiso futuo kuro adema apiso masholo kuro apiso beno eklan benala baraska kernyana chijemea kuro adema notmai andiro bena hazana kwaya notmai deshi benzo doni kalashi imdo kultina maade eklan ne sirana imada nda kernya faraskam da guan kotoro
4: urumin lardu nanjeria lan demokradia de kirturo gade kumbura maro sa kuma gular da muko gwamnati ya kirmai soja ya son da ana soman rumin a wado ne shiro a police ya program na sarangul tinwa kuma are yare jiri kada saudu kam a gwamnati ya sai huska do ne jama sai kunin garo niske kudailan jiri kuma tandimi na green revolution shagare ya iso operation feeding the nation laso yo ruma jiri kuma har attaka mu ado ne kuma kura lardi so beta life kuma sa maryam abu abacha a wazina iso yo kuma ko renew hope za iso so sa marumiya awado ne ayin samma rumiya awado ne zauro kakarilan ganata shawai amada inado ne kazito ndinare sa awada kirturo ikodo implementation de shilan kazidi kara a rumin nigeria lan zauro gwamnati sai zauro salin galangala shawa shawa sumon kwantero kuji daji kakkano ruwata yaro kururon zauro shawa ingilai amma na awudanda kirtura ike hutu gultina adai ruwa tawako ne kamsoi kinin garin daji kwa awashima da lezidi arishima awudo ne kazino lardi nigeria da grezina ikuranzo kurumin datari jamazo kilanziduma hutu do ne muradin zaso da awudaji amdo ne kirmai demokradiya lan karzana ma de mai yade galzayin ba de sauduro kulum kuriya kulturma rumiya zauro ngawo wujin nakara awai karu zauro ngawo wujin futu burai sauduro ungumiya jama sauduro tumanza isi tumaro daji kwa mai yara din baro waldina murada ado ne mazain wa da galtin ba de sauduro awodu letiram du wutiya yo kumaro chamangalo kumaro chamangalau yo ade suka daji kamso de isu kalan zaman suluna daji kuro zauro tuman zaso daji gwamnati soladin gogozana wannan kaduro daji rumiya kasarata roshi kirmai demokradiya daji zauro amdo ne kirmai da mukon zan da ana au ma zain da jama do ne kuriya da kortu da sammaso hutu do ne dusure farzina ro letiram da gozairo awoda letida gotiro wallono ma kazi fondo do dawartin barma
3: gila da ala stasa karantu ta magana bayana doni andiro hazina ma da karnya na isron ilmu swa kunya ratman dia biji taji kawdo nendro diolo mana da farmi nendro lenye fule ada krinyesha foras kam da gom kwadro.

0: zan
1: glazoro krantu fela doni fela ya tamtamaita gatti yelan kashe ta mangana fela doni na duro falfalo ku deta kirkire mar kurnon za go norat mandia beji kamalukunde sa tulureta kalkal loktor kalkalin naptun da so sawama faraskam doni kutungule da kurmita gatoro kelewan andia karun sanu

0: Ndarason.
1: Ndarason krenui kilamita fiskun uskun nuta uwa. Pruma loktu ndesa indi kalkal. Batala loktu ganalaya lini ishena kwa naptundwa ya sayo foros krama nene ndia kurnozi ada guwa mkoturo. Kilewan krenyo.
0: Ndarason.
2: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fisku usku nota uwaro wale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawara ndi soda itagatie disandima.
3: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa larbalte ya.
4: Hawara ndarason nyedis sasirata e furtae.

Assalamu alaikum marami kirintu inde so so tusoro kurade manda kanadi kuma mayya anda faraskram de tamtama faraskram de balbal chitiburi ne suduna harami kirintu inde so foto ada ta ide faraskram de balbal chitiburi ne dina boros waja anda rasone ne ndiro modu bulin sarda urzana ne ndiro faraskram da da urzana ita gasin da jinab tundo so ya sayo loktu banna baro modu do kunan ndiro kladin zanna yende shi abinan karo kambo soro fero koro au fero e sarturo le tia wartana nyada na lintrina chitin abinan karo fero koro au fero ro sarturo le tia atlale kamaro kamar kambo soro nya na rin dubtina chijin abinan karo adama faras karam de nan de awo ganza zana do abinan karo maro da ya Allah soro faras karam de din wakil do sandi kuma kala ya kai din beji wakil do zero ay din beji wakil do zero ay din nasara muriya na ikuda andiro la wudda tawodo andiro china isu soro jim awartar ta Allah isu sha ya gana ya gansa zande zaini clan modulo nan diro kladin zande yanda shi abinan kadoro klarin rono kambo soro fero koro au fero ro sarturo letia nya na rin dubtuna citin ne clan nan diro faraskaram da donye itagat ki na rami kurin tinde so wande so nure don do so kolido kau nasara muria na isu soro jim har warta te do rubti ndo blendi tamtam mabeji blendi tamtam mar krinya da ji kuma do ya gana ya gansi soro jim har warta te rin roku karaye she alaman duru kudu shin zufal gozu fallo gana zuna londur magadin gade su engineer ne mai sha zazaksina da ji nasarai klar duolin kawo shin don go play ni tamtam mala sun mondo so agabo

0: kwebura mande ni angulo shura tomonya awla sana de kira ro kwa aje onyira kunje ai sawla sa de shura a char kumaru ni na kirunya tibiri mitara jana la lurta sunna mangulo mbaria samu pal pal ni gozun ji ko maka sa mara sa di pona awla sana de hawar banye kaw itin da maro
1: wushe
0: yoro mu ya sai granin isin ya din ne tro dia ma san ta
1: yo wande wayen buro ne be kumaro wayen buro ne be kumaro fere gurgur la tan kam roro ko tan de roro wara fere roro la be wala isan ya ba
0: wallahi ne lista tikane wi la bari so yaya re kam kurwa korea in
2: I like cd ha
1: kam kori du
2: kora wa shoko ba man
1: lerda la ambe kam kori zo du to du zan de kamaro jiri saudi to dan be wallahi kam kori wato ma zan sai
0: wallahi
1: wallahi kamaro budu mala ruma wallahi kam kori
3: ya ga da da ya ras kire
2: na pai ba muru
3: ngala ni mas kire da ji loktum gon ma da loktu ala botro faras karam ni ba boro che zan ala ma loktu ni ba isa
1: wallahi budu ma so kam kori wazara
3: guru zoma
1: duran nan kazo na sha a waya da ya wai bagayar man
3: yo da lenno zai
1: fara kan kori baraba kai sai amana to
3: da yo ko shi yo no zai roza suri ro wallo ma kuma jili fitu gulma dai kan bosoro na kwata ro ya ga raisina ga indo asungi data data ba ma
2: do ba san mana na falni mi
3: dai le zai kwa nyada dufta ci zai wanda asungi azumi ro kuma
1: ni waja tuwa cirma brushin ladi mi kan mu biya wa dai dai gongon sun lawo har ma nyawo gongon la ga dai gari mi wala ne ka so le ka go da le ka go go ya fuskar chiri ne yo no ni yiri mi na zo golo no ka bura go ni no ha no ara ka la fuskar bi chama no bo bo ja bi ka le ara kala yi ka dro go je ara ka fuskar bi ara ka la fuskar yo no bo bo ga ba jari zo golo no
3: gira da yi te te da ya da ras kala ara mi kredi de so Allah dere da jira foras kala tam tam foras kala da bal bal ci tibuli ne ra kashe su zo wa cire wa banaza da ne foras kala da ta ga kana ta na so kusata yi ya gana ya gansi ya kuru ade mana sara modu ya na ya gana ya gansi alama zarum na sara modu ya na ya kulumiya sero alama ziri awo mlado edim nya gana data ra so ino ri ura nya data ro kino shi asala la kamaro ni data ba ono ada ya guzu tumai rina walti na jado nya iso ande foras kala da bayan duin kuno ni ma data ndo follow ru kini da kila da ji kuri ji na ro ko nya hamsu ga ne ma bulai ke ji ke na da rosku foras kala na da ta ga kana ro bukla da foras kala da ngi da ga kana wana da sai laptop ya

0: Darasan.
1: Hawara ade shatima lawan manguno nandiro krazu.
0: Darasan. Darasan. Darasan.
2: Gila, daji loktu kalkala nandia sawa nchida ya kinza kinkawdo fula yandi tamtama so ada krino.
0: Darasan.
3: Kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokwajin amma sanne nyere nim kilama pay nimin katab ada gotin
4: nengidi so akalkal lo feda tiyo na sa so dialan kando dero katiyo
3: awdi adi darasan mita piskun uskun nuda uwa nandiro sudu
0: darasan
3: Kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokwajin amma sanne nyere nim kilama pay nimin katab ada gotin
5: Kumbun deso angla rodenyo ade manangalalan shagananyo
3: Kauri adi darasan mita piskun uskun nuda uwa nandiro sudu
0: Darasan
6: Zawal
7: Zawal
6: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtari wa muskan barimi akada barimi zafiza gomna tiro dawa hazana.
7: Ngao adien, gomna tia karapka anaptikalan zaya. Tartip kada kirtro sakina jami gultina ma ada fasal numdao jamiro kalokturo.
6: Aiso kina sarotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada greji ni notun tamtam nimbeji ma. Praskram zawale, ndarasane imtalawa yimla misa misalsa mentilon suwa ilan itagatsin maduro riptine bayen kamila fanturo.
0: Nara.

0: kwasa pita yartaya adi kwasa done kamceje kuru nagadin kampalin cizi kampal lokojin amma sanye nyere nib kilama fayinimin katab ada gotin
1: kwarkwan deswa kada ubaro tayo gubdolan deswa na sandinaro ya delfinyawu
0: kauri adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.

0: gala zauro karantu a fala ya daga na kun za kun war wannan da kan sai godi first come doni tamando kare ka sai fatan da ratone da karni na kara na doni sana doni nan doni roma da from gata ma nan da bonu andiro tamando kare ka sai da sura first come den bayantu kurare ma amma doni karantu ma kurluwa ya wa kurade ma amma doni shi lodo ward sande suro first come shimaden sarayya kurade ma yakin taro lete nandiro dilo ma da from gata Tiolo ya mana deshima 08149181460 au bi 09015420964 arabonia tarero solo foras kamdoni taman kara kasu e kamari tagati na rabtemi kranto ma foras kamda dawagna itagar kekin kuru ade ma kala kurje na patama alhaji gajmedu rokon engineer doni mai aluya imbeji ko ne sabse ne kura de ma andanan dia faktine tiolo ya mana da boro wolon ma andro taman dokara kasu da bo enuya na doni yuwa mada taman do yuwa mada nangam do yuwa mada andiro boyen turu go kamla assalamu alaikum
1: wa alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
1: alajima do anda atkliya
0: kliya asle de
1: ngala umar habib ngoro gambore wakil karafta da
0: turu kala umar habib ushe kinshero
1: alajima do kin kafan diyar ta

0: Kwasa pita yerte adi kwasa done kamcheje kuru nagadin kampalin chizi kampalo kwajin. Ama senye nyera nipkila mapa inimin katap ada gotin.
1: Jinsa kata kadao bala mfaida tine adi makuru nye isha unmama kwa dani miado faida timin.
0: Kauli adi darasan mita piskun uskun nuta uwa nandiro sudu.